0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Slušate Radio Balkan.